fiofia te dai fkala fia hea tonu te kapsinga. Nga ki ko manolo un tolu dau seno ki a fiafi nei, me ngai dau kai a fiafi, hai a pena i tau wala tala tu tupu atau tolu ke lata ime whahi tabu nei. Manako ke tuku atu e tau whakalo falahi atu ke he tato tolu e tau whanau, under 6, ke hoko ke under 12, ko manaki, minis and mod, ko manaki ke hukuia niwe ke whetoko rugby league, he uki uki whahatapu nei ne hanga watu ki ai. Hakupu yuf, tūla yu.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ko ta hongua tu ke mtul ta whakanongono kwaang ke mga pungi pungi nei, whakalofa o fio fia tika koi, ka eke whakanongono mai la ia koi ke mga ho pungi pungi nei, puke masika la ia ka hake seo seo ke whina tu ke te whakawhika wanga, ke lata mai maam hea honi, ki a munuina mai mawhala, I te whakanongono kwaang mtul, mata matika inanga, ke lata ia mai whai tapu nei. Whakawe fwoki ke he hato tūra te kopisinga ne kua whakanongonongo mai ke tau motu mamao ke he mga hau nei. Pia me niwea nei, whai whakanongonongo tū mau mai a koi ki aini.